0: Ne bevas jav saviros, em ben sardios koros, agios asanas ad bevostolikos, lembi agios betros ero martiros, arci erefs. Ne bagios arhuzos tomos, agios theodosios, agios safilos, agios dimetereios, agios kerellos, agios vaselios. Agios erigorbis eologos, agios gorbis agmatrogos, nembi agios erigorios, armenios, nembi shom tishmaf tichinike a, nembi sheta vo Constantinopolis, nembi snaf shente efesos, nembi nioten dekeos benishti av Antonios, nembi esmi ava bavli, nembi shom tisweb ava makari, Lem no shiretiro en stavro vo oros avanes vegomenos nem beniot ava bishos probin telios bim leriten teben sotieren aga sos nem begores vab ava mus yanes kame ebres veteros nem beniot ava kerelos bimaso nem beniot hegomenos mikhail ibrahim נבניות הגומנות בשוי כמל, כל למסעף יקדיסיק האולה, אלדין בסואלתם ותלבטם ארחמנע, כל לנה מען, ונקזנע מלאגל אסמיך הקדוס, אלדי דעי עלינה.
1: قالوا فليقلوا أسماء بن البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نعنا في اسم أجمعين وخلال خطايانا.